0: Te kuuntelette Sami Radio Oddasi. Välkälautakotti hallita pissi hiifejolos vuoda väitöllisiin, ke jolle pissan saami teki jenostan lohkui.
1: Det är vanligt att samma person blir föremål för överklagande val efter val.
0: Nu tar jag valkalautakotti Jallinkotti hauta Anna Nykvist och när väitalan veulas vuoda birra. Sin efter hirarre husi att bahtaikki skalka perelleikki veulas väitali odda ohji. Tämä niin kuin muhtimitta, lelemas on lauhkiräji, väitäluvu manki, vaikolle tarkistuvon ja tohkehuvon jenastuslohkui.
1: Och att man sen då ska kunna överklaga det igen nästa val, det har upplevts som kränkande av vissa personer.
0: Ja tämän efterhusa, torjo saami tiki valkalautakotti saakatualli Per Lindström Lussi.
2: Varje gång man överklagar någons rösträtt, så ifrågasätter man ju också dess legitimitet. För många människor är detta väldigt kränkande.
0: Nu tätsä saamme tike valkalautekotti saakatoalli ja sujeruhi Helena Sydberg-Hinriksen. Mannan saamme tike valkaukta vuoras vaitaluvuja tsejuori koktelogi olomo jienostan lokus. Ja aktadanki vaitaluvui lei osa ulin.
3: Ja, men det blev ju en jättechock. Jag trodde någonstans att när man en gång hade blivit godkänd, då var det liksom klart att då kunde inte någon liksom börja ifrågasätta det då. För man gick ju igenom en process för att bli godkänd.
0: Åsa Lemaleges Ere, jag Orro Lusbis, Västerbottenis. Jag sån hirmastu vaiko atjutiru, att det somis lei vaitalan su genastan refti, meille atnan sulli logiaki.
3: Ja, men jag blev jättearg. Det kändes jättedåligt liksom att bli frågasatt i den identitet man har liksom.
0: Jag sa Torjo, valkalautakotti efterhusa reuteri otna genastan logu vaitalan julkkarusa. Nu att bahtaikis peräsahta vaitali odda ohji.
3: Men det må väl vara liksom i början av den processen när man ska gå igenom och när man tar fram om någon person ska då vara sam eller inte. För det är ju, jag tänker att då ska det ju komma fram bevis. Och klart, är det någon som ifrågasätter det, då får man väl försöka övertyga den att ja, men så här är det.
0: Jag aktar i härliga darkis ditt alla genastan logo le åters samitikki politikar Ingrid Inga, sami rika belorakas.
4: Måanan att takkut i genastit kalki samitikken, kalki orut sami, tälle sami organisationen, tälle mii sami kuti kalkap genastit samitikki valkas. Ei ja hie tjatakalle korrut meltete.
0: Ja soil akto dan vaivildit. Ko saami radiolle sanno mankasin kehaliri nuko Ingrid, att saami tiki genastan lohku tarkistuvo, mutta siinä ei tuosta anmulatsa tämän tatsa. Tänin kopalle olomokkalke kohtyrisin rasistaladjan ja että tää pohtaa vaikkuisin luottamusa ja fitnoraka. Ja tannasi toimahi Anna-Mari Päiviö ja molemme Reette Kuhmanen.
5: Tanja gas jahketjuhkimis tiedihet ja muana lahtu, att luhpet saaminora stivras. Simon Lundmark Kuhmunen johkamokis lejaktadein.
6: Jag tror inte jag kommer ha så mycket tid det här kommande året, så då vill jag hellre släppa in någon ny som kan engagera sig.
5: Simon Lundmark Kuhmunen lelemas stivra airas kokte tuat koftilorajes ja sun le tannaikoaikas lemas ihki ruhtadolli ja lihtotjalli. Vaimoasin lesuslemas nuora snurriprojekta, kos saami nuorat kalledit skuvlai, tiede han dihte saamipirra.
6: Jag hoppas att jag har bidragit med lite granna till saami nuora och mycket om min hjärtefråga nuora snurri som jag har arbetat mycket med. Så hoppas jag att jag har stärkt förutsättningarna för det.
5: Johka mokkilas mattuskum le saami nuora odda saakatolli. Så miediha att det stivra manaha ollu kelppolasvuoda ko olluka heitet. Mutta odda aira sakkal ohpet som dettuha.
7: De som sitter kvar, de vill ju engagera sig fortfarande och de nya vill ju uppenbarligen det eftersom att de ställer upp. Så många som kan mycket lämnar. Vi får jobba på det med nya styrelsen, men jag tror inte att det blir något problem.
5: Katja Inga ja Jörgen Heikki, Samradios.
8: Dan gäsi samin mestir vada gilvot lahaihtojuvun. Tuokasle ahteruotha saami valastalla nihtus ain vailu laagideji. Inga Elisa Pove iduoma laoktadain geitada tjuohtja.
9: kommer så många ja missa ser vi massa holumana att min mellan hui somma. Vole gita itta saamessa mitä ja det hilte ilhesaltis perata kilovu mille kilvohalla mille somma mutta alla mitta teivalan paikki.
8: Jos kilvu ilage do vodan jagi. Det lyfter da hui vai vi tja inga Elisa. Sen var jag då att gillvåle är en av marsdehallars sidgidäcka och rockgillin. Kossis eller nu olo valarsdallan falaldagat. Jag då nin tjadäcka tackar jokkan han baik i dehallatjan.
9: Kå min sält gillin nu olo härjahallan väjulasvåden. Nå tada samma som dälle tackar liike tackar muftiahtin vuokki. Kohta itta mumana ja vaatus teh lihka hänet, vaatsikäset ja vähän viehkat ja nuorostallat. Tälle takka paikki, koska min vähän vietsat muuta ja faamuivas.
8: Sami valastalan lihtuu meine puoleva molson sahta taga hiht vaadda seppun kauna muhtuma kihalle tavalli faldo ohtas vastatussa laagetikilabu. Inga Elisa mieli haja meine ahti milho ne vaadda sihtiilis sihkeruudait ja aikki ektoi. Son lohke ja just nunjojis manka serevin ja semma aikki la arga päiv paragu. Toudule ahti unnit ja unnit olmo perustiht ja defertiht teerat valdi stuorit autas vastadusa. Saadan utti samradius. Ofta ställan päivit viitsantravet i spithomis lättal alagan. Därpå hos bista gokte bäivi gäller bithoma gälta åpå hos halta hos mi båda olmöjtävade mig. Det var aktivitetaikon, dedoikon jag oftast alla min. Jag mas nationalas unnilogot lekkåttagis. Olmöjtävade lebo gälta vihta jahkasas manahkare de manat. Bära samal ajt och farren gilladi, bära samakulle nationalas unnilohkui ja bära samakin maanat eller väl algan maanahkardai. Ära asalasti tillät särvi samalatsat bidome nos, bidoma sami särvi ja firmadat sami bära samakin maanahkardin. Saranutti Sameradios.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
10: Valmyndigheten vill stoppa upprepade överklaganden av röstlängden i sametingsvalet.
1: Det är vanligt att samma person blir föremål för överklagande val efter val.
10: Förslaget från Valmyndigheten är att den som en gång kommit in i röstlängden står kvar vid kommande val. Och att överklaganden bara kan riktas mot nya namn som kommer in inför valet. Anna Nyqvist är kanslichef för Valmyndigheten.
1: Vid ett val så har någon överklagat och sagt att den här personen är inte same. Sen har det kommit fram till att jo, den här personen är same. Och att man sen då ska kunna överklaga det igen nästa val, det har upplevts som kränkande av vissa personer.
10: Per Lindström Lossi, ordförande för Sametingets valnämnd, håller med Valmyndigheten.
2: Jag tycker det är trams. Varje gång man överklagar någons rösträtt så ifrågasätter man ju också dess legitimitet, juridiska och demokratiska legitimitet, att rösta i Sametinget. För många människor är detta väldigt kränkande.
10: Men han tror också det finns de som har synpunkter på det här.
2: Det finns ju grupper som tycker att det är bara vår släkt och vårt sätt att bedriva den samiska kulturen på äkta. De inte bara upplever det, de vet ju att de är de enda som är riktiga samer. För de blir naturligtvis jobbigt.
10: Sametinget är ju som känt splittrat i den här frågan och inte ens styrelsen tillhör den här skaran av att man kan inte bli eniga. Hur ska man enas i det här?
2: Rösträtten i sametingsvalen är någon slags identitet och det är oerhört värdeladdat. Jag tänker så här, att vi behöver inte bli eniga i den saken. För den här sakfrågan bestäms inte av oss samer, utan sametingslagen bestäms av Sveriges riksdag.
10: Helena Sydberg Hinriksen, Sameradion.
11: Åsa Olin var en av de 120 personerna i sametingets röstlängd som överklagades inför sametingsvalet.
3: Ja, men det blev ju en jätteschock, måste jag säga. Alltså, jag hade ju varit i 10 år då, så att jag trodde någonstans att när man en gång hade blivit godkänd, då var det liksom klart att då kunde inte någon liksom börja ifrågasätta det då.
11: Hon har sina rötter i Malå, men bor nu i Storumen. Sedan valet 2017 har hon varit med och röstat i sametingsvalen. Men att hon kunde bli överklagad var nytt.
3: Ja, jag blev jättearg. Varför gör du så här mot andra likar? Liksom? Det kändes jättedåligt liksom, att bli frågasatt i den identitet man har. Liksom.
11: Den erfarne tidigare sametingspolitiken Ingrid Inga för Samelandspartiet tycker att man ska kunna överklaga personer som varit med i röstlängden tidigare. Hon har också varit med och skrivit en motion där man vill se över sametingets röstlängd.
4: Röstlängden är ju bara ett underlag för sametingsvalet. Det är ju klart och tydligt att i sametingslagen är det ju samer som ska komma in på röstlängden och samer som också ska rösta i sametingsvalet. Och vi ser ju att det kommer mer och fler som sympatiserar med samer men inte är samer kommer in i röstlängden. Därför tycker jag det ska finnas en möjlighet att överklaga de personer som felaktigt har kommit in i sametingets röstlängd.
11: Sameradion har varit i kontakt med flera personer som delar Ingas åsikter men vill inte ställa upp på intervju. De uppger att de är rädda för att kallas rasister inom det samiska samhället och att det kan påverka deras förtroende och företagande. Valmyndigheten föreslår att möjligheten att kunna överklaga personer som redan är i röstlängden tas bort. Åsa Olin menar att det är bra, men man ändå i samband med att när man söker in första gången ska kunna överklagas.
3: Absolut, men det må väl vara liksom i början av den processen när man ska gå igenom och när man tar fram om någon person ska då vara sam eller inte. För det är ju, jag tänker att då ska det ju komma fram bevis. Och klart, är det någon som ifrågasätter det, då får man väl försöka övertyga den att ja, men så här är det.
11: Anne-Marit Päivö för Sameradion.
5: Ett flertal ledamöter lämnade Saminorras styrelse vid årets förbundsmöte. Simon Lundmark Kuhmonen från Jokkmokk var en av dem.
6: Jag tror inte jag kommer ha så mycket tid det här kommande året, så då vill jag hellre släppa in någon ny som kan engagera sig.
5: Simon Lundmark Kuhmonen har varit styrelseledamot sedan 2020 och har under den tiden varit både kassör och förbundssekreterare. Hans hjärtefråga har varit förbundets informationssatsning Norra Snorri, där samiska ungdomar åkt runt på skolor och informerat om samer.
12: Och vad hoppas du att du lämnar efter?
6: Jag hoppas att jag har bidragit med lite grann till Saminorra och mycket om min hjärtefråga Norra Snorri som jag har arbetat mycket med. Så hoppas jag att jag har stärkt förutsättningarna för det.
5: Matto Skum är nyvald förbundsordförande och han medger att avhoppen innebär en kompetensförlust för styrelsen. Men det går att kompensera, menar han.
7: De som sitter kvar, de vill ju engagera sig fortfarande och de nya vill ju uppenbarligen det eftersom att de ställer upp. Så många som kan mycket lämnar. Vi får jobba på det med nya styrelsen, men jag tror inte att det blir något problem.
5: En längre intervju med Matto Skum hör ni i veckans avsnitt av podden Utblick Sápmi. Katja Inga och Jörgen Heikki, Sameradion.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter väntar i appen Sveriges Radio.

Livet är fullt av saker att glädjas åt. Har du något du vill dela med oss? Smått som stort. Hör du av dig till Avodanbodda, firarpodden. Ring eller smsa till 0980 37 22 22 eller kontakta oss på våra sociala medier. Så firar vi tillsammans i Avodanbodda firarpodden varje fredag klockan 15. Och du, skicka hälsningen innan klockan 8 på fredagar så är du säker på att den kommer med i programmet.

0: att själva benen har förmultnat, den finns inte kvar, men de syns som en färgning i jorden.
1: Så man kan se som konturer?
0: Ja, precis. Okay. Förhoppningsvis så kan vi genom olika analyser få fram helt ny kunskap. Men vi vet inte så mycket om den här tidsperioden. Äldsta stenåldern i Norrbotten. Vilka var de? Det kanske vi inte kommer kunna säga oavsett. Det intressanta är ju att man har valt att vara här. Men vad har man gjort? Det är många så här frågor man kanske aldrig får svar på, men man får mycket funderingar.
1: Mm. Och när beräknar ni vara liksom nere i graven då?
0: Ja, det tar ju lite tid att lyfta sten och sen dokumentera varje nivå, för då har vi ritat. Jag har en planritning här på nivån som vi håller på med nu. Den finansiering vi får från Länsstyrelsen räcker till och med midsommar i år. Vi körde igång det här arbetet i slutet på maj. Så jag är nöjd om vi hinner få bort profilen och dokumentera allt det här så att vi kan komma tillbaka nästa år och ge oss in i den här delen som är kvar.
1: Så det kan bli en riktig cliffhanger alltså. Ja. Vi kanske inte får komma ner i graven i år.
0: Nej, och jag tänker också att det kanske skulle vara det bästa för fornlämningen är att vi inte ger oss in i det. För det är så att ju längre ner vi kommer, ju risken är ju att vi kanske får försämrade provtagningsmöjligheter om vi sen måste lämna den. Så att jag tänker att vi behöver bryta vid något tillfälle där det känns bra för att bevara fornlämningen på bästa sätt. Sen kommer vi att täcka den här med markduk och skydda den då till nästa år så att den får klara sig en säsong tills vi är tillbaka. Så vi får se vad som händer här och ta oss ner lite mer, men jag tror att fortsättning följer nästa år. Då blir det slutresultatet, tror jag.
1: Jag har ju som en stående fråga i det här programmet vad din pärla i Sápmi är.
0: Min alldeles personliga pärla skulle jag säga är den Norrbottensgård som jag har längs med Råneälven. Men om man tänker någon pärla som andra kan besöka så tycker jag att Storforsen är ett väldigt fint område. Både med natur och kultur. Som jag vet att många besökare som kommer till Norrbotten verkligen uppskattar att få åka till.
1: Men din personliga pärla där då? Norrbottensgård. Ja. Vad är det som är så bra med den?
0: Det är en Norrbottensgård som jag och min sambo köpte för några år sedan som är väldigt orörd. Välbevarad gård där det inte är moderniserat på ett sätt som många äldre hus är idag. Och med läge invid älven så är det ett helt fantastiskt miljö att vistas.
1: Vad är det bästa med den platsen?
0: Det är nog känslan jag får när jag är där. Att det bara... Det är rätt plats för mig.
1: Det är din plats.
0: Ja. Mm.
1: Men tack så mycket, Frida Palmbo, arkeolog på Norrbottens museum.
0: Tack själv.
1: Och jag heter Fanny Larsen-Auna och du har lyssnat på ett program som heter Pärlor i Sápmi för Sameradion.

Varje fredag klockan 15 hör du Avodampodda, firar podden i Sameradion. Har du något du vill dela med oss, ett grattis, en hälsning eller bara något fint, hör av dig. Du kan ringa eller smsa på 0980 37 22 22 eller kontakta oss via våra sociala medier. Skicka din hälsning senast klockan 8 på fredag så kommer den med i programmet. Det här gör vi tillsammans. Avodampodda firar podden.

0: gammal på Varis.
1: Ja, och jag tänkte, men jäklar. Alltså,
2: Brosläktforskare, men jag är ivrigare på att ta igen.
3: Du lyssnar på Pärlor i Sápmi, en intervjuserie för Sameradion. Och jag, Fanny Larsson-Auna, befinner mig i Arvidsjaur. Och här är jag och träffar Filippa Hallnor. Och du har många strängar på din lyra. Du kan få berätta lite vad du gör.
4: Jag är ingenjör och jobbar i Försvarsmakten med långsiktig planering inom försvaret. Och parallellt med det är jag deltidsbrandman och passledare på cirkelgymnastik.
3: Och vi befinner oss här nu på brandstationen i Arvidsjaur. Och du ska få visa runt lite. Så nu är vi inne i omklädningsrummet.
4: Precis. Här kommer vi inrusande när det går larm. Då är det alltid bråttom.
3: Och hur funkar det först då? Du får du liksom ett larm till din telefon eller någonting? Att det...
4: Vi går runt med en sökare då vi har våra jourveckor. Jag har jour en vecka per månad och då är det dygnet runt. Och då måste jag vara 5 minuter ifrån brandstationen. Så på 5 minuter ska jag infinna mig i bilen påklädd och rulla ut mot larm. Så man kommer inkörande med bilen här. Springer in till skåpet. Här är jag, nummer 42. Mm-hmm. Hoppar i byxorna, på med hjälmen, på med jackan, larmstället. Och sen är det snabba ryck ut mot bilarna i vagnhallen. Och då springer vi till basbilen. Det här är den bilen som jag åker i.
3: Det står lite olika här. Det är någon med en kran och sen är det en...
4: Precis, vi har en hävare för att kunna komma högt upp och släcka vid höga byggnader. Sen har vi tankbilen som hänger med ifall det är brand i byggnad eller att vi behöver mycket tillgång till vatten. Och basbilen, där har vi lite av varje. Vi har en del vatten och sen har vi klipputrustning som vi ser här. För att kunna klippa upp bilar.
3: Vi har... Ja, här ser vi några väskor som ligger högst upp på en hylla.
4: Precis.
3: Och så har vi några slangar på en annan hylla. Och sen är det något som du kallar klippare.
4: Precis. Det är stora saxar kan man säga som vi kopplar till elverket här. Och det är det slangarna är till för här. Och väskorna högst upp, det är sjukvårdsutrustning och kedväst som vi kan lyfta ur personer ur bilar med vid trafikolyckor. Så det är lite allt möjligt. Men det är lite sektionerat i bilen utefter vad det är för typ av olycka. Så här har vi då trafikolyckefacket i stort. Och sen har vi släckutrustning för brand och så vidare och större verktyg bak i bilen. Ja. Men jag hoppar in här fram och jag är oftast rökdykare. Och då sitter jag här. Numera är jag rökdykare etta.
3: Det var högt att klättra upp här. Och här är många säten så ni får plats några stycken.
4: Vi är 5 stycken i styrkan. Så där har vi chauffören, vi har styrkeledaren. Och så har vi en som håller koll på rökdykarna som går in. Och så har vi 2 stycken som rökdyker. Och det är också då varje sån här position har också varsin uppgift vid en exempelvis trafikolycka eller skogsbrand eller annat. Mm. Så beroende på vad det är för larm så har man givna uppgifter.
3: Hur länge har du varit deltidsbrandman?
4: I 2 år. Nästan prick.
3: 2 år?
4: Ja.
3: Och vad har du fått göra under den tiden?
4: Jag har varit med på en hel del olika larm. Jag har varit på sommartid mycket skogsbränder. Vi är ju en trafikolycksenhet så det är väldigt mycket trafikolyckor som vi åker på, tyvärr. Och det är ju alltid lite skrämmande ifall det är så att man känner folk, för att Arvidsjaur är ju inte jättestort. Men jag har varit lyckligt lottad och inte stött på någon jag känner i vart fall. Och sen, vi har en del automatlarm för det finns byggnader med larm som sitter i. Och går det då ett automatlarm så åker vi ut och kollar. Och ibland är det ju falsk larm. Det kan vara att någon har torrkokat på en spis. Eller, så det brinner inte. Men vi åker ändå ut och rekar och kollar så att allting är okej.
3: Okay. Och du jobbar ju på Försvarsmakten så det ligger ju ganska nära här då.
4: Mm. Då sitter jag på... Jag lever mitt liv precis som vanligt. Bara det att jag måste vara bilburen under den veckan vart jag än går. Man måste alltid tänka lite extra när man duschar till exempel. Så att kläderna ligger redo att hoppa i när man kommer ut ur duschen. På jobbet så har vi ganska långa korridorer så jag måste köra bil mellan mötesrummen ibland för att hinna ifall det går larm. Mm. Så man är på pass hela tiden. Men räddningstjänsten har ju gjort att jag
0: behöver hela tiden ligga steget före. Och ha allting, stenkoll på varenda pryl, vart har jag dem? Hålla allting i händerna för att vara redo att springa. Och det har också varit en utmanande grej. För man hamnar ju ibland i obehagliga situationer, okontrollerade situationer. Man kan inte ha koll på vad som ska ske, förutse det. Så att, jag känner att jag har växt som människa i att få vara i den rollen.
3: Mm. Kan vem som helst bli brandman?
0: Ja, det är ju en del fysiska krav. Så man behöver klara vissa moment. Sen är det ju, alltså man utsätts ju för en del obehagliga situationer. Så man bör inte vara mörkrädd, klaustrofobiker. Det är en del fysisk och psykisk påfrestning.
3: Fick du göra några tester för att...
0: Ja, min största utmaning var nog egentligen att rökdyka första gången. Jag tyckte att det var rätt obehagligt. När man kommer in och det svartnar helt och hållet. Du ser ingenting, tappar tid och rum. Man är helt vilse, ser inte ens sina egna händer.
3: Mm.
0: Då vill kroppen av ren flyktinstinkt. Jag ville backa ut ur det här och gå ut. Så att det här har ju blivit en övningssak. Så ju mer jag har utsatt mig, desto mer van blir jag. Och det är det jag känner att jag växer av. Att vara i obehagliga situationer.

0: Men nu sitter vi alltså i brandbilen och du kör.
1: I vanliga fall är det inte jag som kör. Det är en i min grupp som är utsedd till chaufför. Men alla vi i styrkan ska ha C-körkort för att kunna ta med fler fordon ifall det är en händelse där det behövs en tankbil eller en hävarbil också.
0: Nu slår vi igång min sökare.
2: Och vad gör den?
0: Den här går jag runt med på min byxlinning hela dagarna. Och det är den som tjuter och informerar mig om vad det är för larm som går. Det är en liten dosa med en liten skärm där det kommer upp en text om vilka fordon som ska åka ut på larmet. Och vad det är för typ av larm. Det kan stå trafikolycka. Det kan vara specificerat om det är en singelolycka eller om det är två personbilar. Det kan stå skogsbrand. Det kan stå vattenlivräddning om det är en båtolycka. Så det kan vara högt och lågt, allt som kan hända i ett samhälle. Så det var inte riktigt samma signal som när det går larm på riktigt. Men det är samma pipljud, men en annan pip. Och när man sitter bredvid folk som inte är van med att det tvärskjuter så kan de hoppa till lite grann.
2: Som jag gjorde.
0: Och normalt sett, eller i början, så var det ju till och med att jag reagerade när diskmaskinen var klar. Bara jag hörde ett pipljud så var man på helspänn. Jag ryckte till och min sambo klappade på axeln och sa, det var bara diskmaskinen. Ta det nu.
2: Jag stormar iväg.
0: Ja.
1: Men det lustiga är att jag är egentligen ingen adrenalinjunkie. Jag är ganska försiktig och skötsam av mig. Så det här var nog ganska långt ifrån vad jag trodde att jag skulle göra om du hade frågat mig för 5 år sedan. Men tillfälligheter gör att man gör saker man inte trodde.
0: Men som du säger så kan det ju vara väldigt starka händelser då. Och det kan vara olyckor och det kan till och med vara att människor dör.
1: Ja.
0: Hur har du hanterat det?
1: Jag har inte varit den som är först ut och längst fram i kedjan, utan när det har varit sådana större allvarliga olyckor där det kan vara väldigt känsliga scener man får se och där det är väldigt viktigt att man har koll på vad man gör, då har jag hållit mig i bakgrunden och gjort andra uppgifter som också behöver göras i teamet för att jag har varit en av de nya helt enkelt.
0: Men varför ville du gå med i brandkåren då?
1: Det var nog främst egentligen för att det verkar vara så otroligt härlig gemenskap och för att kunna ge någonting tillbaka för det samhälle jag har vuxit upp i. Så att bidra helt enkelt med någonting som jag kan bidra med. För det är inte så många som dels klarar fyskraven och dels har förutsättningarna i vardagen för att kunna vara med. Så jag ville väl bidra när jag kunde och jag tyckte att det kändes som en bra utmaning nu när jag inte har så mycket annat. Min pärla i Sápmi, det är vinterhalvåret på ett par turskidor ute i skogen i Arvidsjaurs kommun. Det gör jag så fort jag bara har möjlighet och inte sitter fast i branschor.
0: Har du någon speciell plats då?
1: Vi har några guldkorn som vi brukar åka till för att få några fina svängar ute.
0: Och vilka är fina?
1: Det är jag och min sambo mest. Mm. Men vi är ett ganska stort kompisgäng som gillar de här fritidsaktiviteterna. Så vi är ganska många som brukar följas åt. Då tar man med sig lite fika i ryggsäcken och så åker man upp på en höjd någonstans och försöker få till lite svängar utför.
0: Det låter ju härligt. Ja. Vad ska det vara för dag? Hur ska det vara liksom, vädermässigt, snömässigt?
1: Ärligt talat så spelade det mig inte jättestor roll. Jag har åkt i riktig whiteout och har njutit till fullo när det riktigt isar i ansiktet. Man blir alldeles rödspräcklig överallt. Man drar upp buffen så att glasögonen täcker halva ansiktet och buffen resten. Det har sin charm. Sen är det fantastiskt de dagar som är solskensdagar och man bara njuter av att det värmer på våren. Men jag gillar även skidåkningen från november.
0: Och då ska det vara upp och så ner?
1: Helst upp och ner, men det är ganska fridfullt att bara strosa omkring på ett par träskidor i skogen också. Eller plastskidor för den delen.
0: Tack så mycket Filippa Hallnor. Och du har lyssnat på Pärlor i Sápmi med mig, Fanny Larsson-Auna.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till P4 Plus, /sverigesradio.se.

tänka. Världen är stor. Här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön söver nog nu. Den är nog trött.

hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

0: L'8 maro di vetto marocinene ne vimata per Romani Cib, Messem Oveli Briani.
1: Era Cid, 8 maio, Radio Romano, Saspotan ando bros, ando jek frittiz, gorsavo pusol, hesle, huset. Guteo o Radio Romano, malagilo e romenza anglalo, allo saribet, te vorbim pa democratia, te vorbil pe pa allo sarimaske pucimata, sar e rom gindon ando foro bros. Kadri Recepi, si samels informatör, par romsk inkludering ando bara stat. Vå penel så läske značili demokratia, taj o demokratično processo anglalo, allo saribe ando Radio Romano.
2: Det enda sättet att kämpa på demokratiskt sätt är att rösta. Det är därför det är viktigt. Men många tycker inte så.
3: Kommer du rösta?
2: Absolut. Det kommer. Jag gör det varje år. Och jag gör det officiellt. Inte för min skull. Men jag vill lära mina barn att det här är viktigt. Om jag inte gör det, vem ska annars göra det? Det är därför jag tycker att det är också viktigt att lära de här ungarna att det är ett demokratiskt sätt att göra sin röst hörd. Det är enda sättet att göra så.
1: Reporteri SAS och Adam Schoppe. Malmö stad mangelte eshel uprel per daler om man är på schimata katero kultur nämnden på kommuns styrelsen. Magnus Olsson, Sverige demokrat, si opposition rådan då Malmö an, men man gamte kera läsa intervju, nu ma vobra mos ardas jek lil, sa vo mangelte penel, så vov gundilpe gado på schipe.
4: Kommunstyrelsen i Malmö föreslår att samordningsansvaret för den nationella minoriteten romer flyttas från kulturnämnden till kommunstyrelsen. Samtidigt föreslås att den nuvarande handlingsplanen för romer i Malmö för perioden 2026-2028 ska upphöra att gälla. Inför att politikerna tar ställning till förslaget har vi haft ett debatt- och samhällstillfälle med Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. I efterhand har vi också kontaktat Liberalerna som hänvisade vidare till kommunalrådet Amani Lubani. Sverigedemokraterna har valt att svara oss skriftligt. SD i Malmö välkomnar huvuddelen av förslagen. Oppositionsrådet Magnus Olsson säger att det är positivt att samordningen flyttas till kommunstyrelsen eftersom övriga nationella minoriteter redan hanteras där. Samtidigt lyfter han att frågan alternativt hade kunnat ligga hos arbetsmarknads- och socialnämnden. När det gäller förslaget om att ändra formuleringar i Malmö statspolicy om nationella minoriteters rättigheter uppger SD att partiet inte har några synpunkter. SD ställer sig också bakom att handlingsplanen för romer 2026-2028 föreslås upphöra. Kommunstyrelsens arbetsutskott vill dessutom ge statskontoret i uppdrag att bereda och fördjupa dialog med romska Malmöbor om hur samverkan ska se ut framöver. Det beskriver Magnus Olsson som rimligt och han menar att statskontoret bör göra ett omtag utifrån de underlag och utredningar som redan finns.
1: Reporter Agnes Lakatos.
0: Klassasa är när vi matar på Romani Cib. Majbut när vi matar ändå SR Play appen gotero denna med Radio Romano av viga den där Marie Webrig, radioromano.se. Med kongendemme när vi matar sema så väldigt briani.
4: Ande adjesot no programo maladjuvas eka juviasa sa visi pinjardisar artista taj kamel zurales o flamenco. De sacade vi marelpe andai juvicane chachimata. Voici i Salamanca González Taikon.
5: Ui, consimme. Mesim gudicai gizdindaste kelel, cai kelabas, pagle murichang, Anda godo kizdin nemte jilabav. Ashi jilabav gade mishto, ale aktris sim. A godo yanav kekerav mishto. No godo. Gudi sim me, aisim mura deakishei, mura shaven idei, att jag sim drabarni.
4: Sasha shona me akana ke sam but interesno. Jo vita sa som är pinjaraftu. Nu mate jas kote kana sana sinni, te jas palpale ka historia palpale. Sarterni sheori so sas kodoko so te panes de katar kodoke kana sana stu sinni. Ingerdastu jikawa yes.
5: Kodos o jutindas mala numero 3 o megindipsi kodoke kana me chingnisimas inke pirasas urdonensa. Muri mami, muri dei, muri bibi, sale juglanda mari familia. Pirasas milaensa e drabarenas. E atunci resasas ande but, but, but different nigava. E ai musasas amenge mindikte vorbinas, te keras, te jutinas. Ai godo jutindas ame but. Ai... Vi andra går dock i bar, lemmo, prende går dottra jag. Så han asma... Så att jag blir indämte garavav. Geromsam. Ai, kutar varka i Sicilien. Ke lega i gemindig, det kan att telepamende. Unin mangen ta vänna me. Ai, Sicilien ta rakave ke barimosan de går dottra jag. Ai, o flamenco, sar vitu janes. Que cana chingnisimas butivar morokak pen las mange na pen que romanizan que naimisto se jutila tu ale me asunavas po flamenco ande gudela ila sarianes vitu bararen le romen
4: tasas kan kotan di barca e tu barian opre salsa skodo
5: gli vende traina sa san lichera ai sa me ana mari familia Pashe beshasas, mindik samasketane. Me taimure verura andesai aniek skola gelam, muri mami tabelierti amensa sasakoyes, mindik samasketane. Ai gudi familia sosasa me varkana, sikadas manzor. Ai sasma budduk, ando trajo. Moro vero, kaj sasar moro pral. Gelotar maj dur, kaj ne bišta ponše, peršengo sas me bišta štaring isi masa tunči. Ta je ekrom sas kalas lesko traju. Aj, desara tunči i žubri, ke uni janen masar žubri, i žubri mu las, kute. Aj, arakadžila si Salamanka.
4: Bud paro je, kaj doso penestaj, maťarov, ke... Bari dukna klamper dalka dalesa. No ma kana žena san de cerhitaj trajinas, kja bavando kerbešenas i vende. Saskodovali so specijalnost de traji pekoteke. Omanuš del pe gindu žene skana i rominke naslenge slobodote, vaj nasleša i pete trajinan de kera. No ma ba tumenge nas sakodo. Saskodovali so specijalnost o kernas tela milaj. Te penesta vel lošta vel ek aver typ nöje.
5: Me ando vurdon bari lemo prenani cera, ale sa kanavela su milai, atunci a charasas pe amende, ai, kai amare vurdona, anas le vurdona, grijinas le baro baiosas. E, a me trada sa savri te piras, te keras love, te drabaren, te ke nas le buccia je vende kanas amasano švedo. Anda godot pirasas, te keras love, ale andi gudi voja te sosi kana traisanek vurdon. Penaptu ke pea. Vi kan adelo bršina, šunis u bršin sar malavel. Bajoj. Kana si u vurdon užo, užo, užo. Aj, vi kana si šil, univar milaje. Aj si to otačimo sa andranu vurdon. Aj kana fira putresu vudar andarata, ja sa pestu ke čirika fabripi mal. A čare su tista skipi me.
4: Delek slobodija.
5: Vorta. Skipi me. Traju si žuvindo. Ale vi kinu si aniva, univar. Ke sas vi godila jeska na šime kena sa me andre anpele kam... Kute kaj šuvesa so prele kampingu na na. Atunči univar musa sas te šuveso vurdon avral pek parkingo, atunči ek se modar sas. Butivar a metra ina sas li vurdonen sa maškarala no foro. Ke kute kaj sas le basari kuta... Kute šuva sa samare vurdona, ak raz buči. A je univara venas lega je, že a miškina su vurdona i kerena sa vaj mala venas povudar. Sibille, Sibille, vi vil blis porda. Tri nengo onde rači. A tunče univar sa ja čare sa skuki. Eksamo dar. Men na ga debut. Anda godo trada sa sa mai buta no Norvego. Ke kutel nas ka debut. Si dena spele rom ga de Zurales sarkaten ro Svedo. Ke kana me cignisi ma sa trada ma stela niskona. Serav sarajes me. Inia bershengisi mas. Ta ja vile efta bare Svedanura. Te mudarena me. Te pagenle vurdona. Ta musa sa ste našas račasa. Me muri mami. Tamur dei. Atunci dar elem. Sivika, sa venda bajura.
4: No man kan ikke, kan man sektsera till att pausa som är angrejas det sjunas patiro intressant och trajo. Sa vigili mange sa stute sjunes.
5: Atunci sa ilas. Remedio sa maja gitana soy.
4: Sjastate sjunasla.

0: Men jag går över till försvarsfrågan.
1: Sveriges Radio, Sameradion.
2: Don Guldala podcast av NRKS.
3: Oj, månaristin, jag dattlar göra det. Jag mån iv sida manajt. Jag måttes i dag jada mannen. Vala mån iv dag jada mannen när måttes sitti manajt. Så, odne manajko gavna det med siva manajt utsutit ajtula. Ja, studion odne eller ber suomes atje. Vala mu atje. Både spåte matje. Jalli, de har tagit jävla stor rekta namma. Eller nej.
4: Ja, jo, man lever Arn Endre Spein offer, va? Dattle mor rekta namma, da,
3: ja. Men okej. Så. Men ändå nu tror jag.
4: Nej, alltså den det då. Man ligger ju norra. Jag måste lige mot det med gå hjemme. Jakke, som galker skjedde at må hjelm gå hjemme igjen.
3: Ja.
4: Ja. Altså, jeg med heben av båret gitt ekte, vel jeg da ikke det om det lå i.
3: Nei.
4: Da den går, det da går olmorsen av mela stovva. Det inna ga, ja, det er lett etter oppsitt slavgeit.
3: Ja.
4: Ja, ilim det hon då så sån. Alltså många li här med ett jam roxis så ile avtak takar vike eller fejla. Att det inte manna är våra git monogaskan.
3: Nej.
4: Väl ja, då låter limo inne där då på då att man sitter manna.
3: Ja, i så vill.
4: Ja, det går att ta på då vet ilim monna makarax sivaber. Heter ditt då?
3: Nej.
4: Mm. Huh.
3: Interesting. Okej, okay, okej. Okay. Dalla, måste du göra det? Ja, Dalla. Jag går manajt utsjutt, jocka gokta logot jagge. Jalli, i gåsak utsjutt manajt.
4: Det lider ju gott, men jag måste ha valget.
3: I gåsak utsjutt manajt.
4: Mm.
3: Sami.
4: Väl, alltså måste du lära ju om anna. Måste du lära ju av det?
3: Ja, ja, jag så vill. Okej, okay, jag lämnar. Mm.
4: Men Jocka gokta logot jag datta tepa borde måste tåla mojta. Ja, jag dala nissona gott le gakta log jag.
3: Ja.
4: Det lever he stress.
3: Ja.
4: Mm.
3: Lämnar av.
4: Ja.
3: Nej, man är sedan man att vara så just många galka vart ut biologer lärs man att. Det här då mon leket dat gott. Chatta Eselisen. Då vi måns idag.
4: Mm.
3: Ja. Man lav då kan vi ha research. Ja, lägen av moda symptomer. Ja, men galka jävlat. Lägen av vallo issues.
4: Ja, så då kan medicin eller sjasje.
3: Ja.
4: Ja.
3: Så man galka jävlat av hur happelist alla.
4: Ja.
3: Okej. Okay. Jag måste märka och det är kanske lite svåda. Både en likhet, ja, värre det ena. Och jag vill låta daka, njönjes värre det. Chitno daka, litna chiche. Njetsagis gasadaga. Dina skovam, gotcha infektioner, tina infektioner. Greasy lege, ididis mojodos. Jag är lite svåda, socker skippo daka. Mjellogis våda, revdama. Ja, navain.
4: Ja.
3: Ja.
4: Mm. Ja, dattle. Jag nämnde också att den går i eneptakar nissoni hormonas. Dattle sikke estrogetna är progesterona.
3: Progesterona. Melodat.
4: Ja, dattle nobbehormona. Ja, progesterona dag i iga dock i esselissan skäddet.
3: Och gör shit oss.
4: Ja.
3: Ha. Huh. Då lär han med esselissan. Läkaren.
4: Mm.
3: Men det är det just hon sida kärleket av. Gått och datt. Då är mig. Välja. Då lär han om mig.
4: Ja.
3: Gått och läkaren med sig lite sen. Det lär vi så att.
4: Det lär vi så att. Ja. Måne allim dockar Robmilla Sarsi.
3: I.
4: Allim. Alltså. Måne li. Ett och tjapet lege ko echan. Mm. Vuopta lige nai chapebo. Alltså enemus att lida att borre vasados.
3: Esselis anneket.
4: Enemus att lida att borre vasados.
3: Gokto.
4: Nej, då någon gå le odo elem, le odo olmors.
3: Ja, eller gå stått det är weird. Sorry.
4: Alltså, ilen av olo värap, gå goddet man av etja skedeng. Ilen av olo värap. Mot dem lakaj. Alltså, dopt och lättjat.
3: Denne går mån ajadal av dambire. Det mån går vid av att lära dagar där går alien med bara shadda tjojv i sinne.
4: Leve hin av det ej. Valla, i dobbdon av det.
3: Ja.
4: Alltså just då innan leda dagar ajadal så är just den isida leket i SL-lissan. Det såg jag den av det dobbdot. Valla, just sitta man av. Det ledde att gå fars måste ställa dem man av. Mot dem lägga sig på ett. Ja, nu lägga sig på ett. Alltså dat mig går ska dopp då i det. Välja många lehem att ett års att sissingelt vågänga min enemås att enemås att gå olmöjk och att gå nissom. I det märka de ledde att manna gå att det. Det är stora muskel.
3: Ja.
4: Ja, i det bara stora och jag stora och om annars hade den sinne. Jukka bara går man dobbade dejt att muskel berkar. Det var inte man, dockar helt stoppt och vet om sinne. Det går mot en parasitt eller mot sinne. Välja, manna med lidan sinne, inte dagad av.
3: Åja. Oh, ja.
4: Välja, det också är inte om ropma hiss. Dobbade av appma sin.
3: Åh, oh, ja.
4: Ja, så datlig i Möllers Vasados. Ja.
3: God morgon, Ropsala.
4: Mm-hmm.
3: Det är dobbdå dag att lära paret sitta med gatcha eller goddet mov. Sissingelis. Mm. Så, lägg oss dagar dobbdå.
4: Jo, men alltså dat, man morgon är ju läkaren bakta sig. I det är ju dag att yoga gatcha eller goddet. Välja dat ile dag och dat osse ers ledat mig gatcha då goddet. Då hade jag dag och stav. Leda gå just då innan jag vill tjoa det. Min lebar olo jamas. Alltså det i mig tyck daga är det jukka bara gå doptad att ledanna det. Ledat när det är väl det. Just då när jag delar av det. Dat en upp dackar då. Alltså det ile mig är bostått i nät att inte gatcha då goddet. Inte gav ovanis på avtjästa välja. Le akta oss som ursta med ile rekta mo.
3: Ja.
4: Det är mig, Lars.
3: Så. Vill göra. Med ett litet förra valget. Jag går här hos våda med vållelin vässot. Jalli. Manadis miljonären vässot.
4: Här tog oss har jag gått och olk oss. Man ser det väl ett manadis miljonära.
3: Ja. Ja.
4: Vad har matat valet gett ena dalla? Då har vi ju åldersatt och.
3: Ja. Och ja, då när jag kommer har jag åldersatt och.
4: Ja, laga milt det. Ja, det är sikkert.
3: Oh ja, okej. Okay. Jag har åldersatt och. Jag må lige ge valget sammen.
4: Mm.
3: Obviously. Mm. Man divras, Lamon.
4: Då lige veka divras. Valla dalla, det är lödunna ett att bara gå. Jag då lär alla gamla spärregit i det lönna av såta så inne.
3: Åh, man borde. Det lär ha det ska gå lätt. Wow.
4: Man ökar vi en emos nej, så lär samma divra sig. En emos. Mot en bata lär jag samma divra sig. Jag är ett att det lär onan halpe på. Alltså det lär gott allvis. Man håller smink av darpa i olmors. Bata dablat att det är darpan av olof.
3: Nej.
4: Ja, det maxas helt så då.
3: Ja. Lena av divras ska ju gå Lena av divras. Så man är då jada. Man är en man och tog ut. Gå Lena av divras vesot.
4: Man har ju måttet ställa jag där i samma laka.
3: Ja.
4: Jag har lite alla gamla sagt att det är en avballars.
3: Mm.
4: Att hon måste vara det. Och då la man och tog ut.
3: Ja. Men en don't say till mannen, sån egentlig. Don jävla don ber city.
4: Ja, dat lei dakar dobe då.
3: Så den inte jag jag dala roda bira ja.
4: Dallo är inte man jag dala den bira väl i lim sam i divras dallo.
3: Oh ja, okej, okay, okej.
4: Okay. Alltså man och då trädde divras abbo och går så då våra sabbon.
3: Går man och så då våra sabbon.
4: Mm.
3: Oh ja.
4: Då någon går okej, okay, några kommer man att maxa hem rapsa i ja. Och då man har byggt sitt välja gå alla gå skålöjt och alla gå vill en epp rajtöjt då lär det gå sabbegit jag säger sig inte och den vossa jag sa att jag lovskavlån
3: ja du mån har faktiskt akta faka det då
4: okej okay.
3: Man är det där alltså där lär sig att mån har lägg allt och jag dinna Valla le faktiskt kanske la bo. Vesolona vojot. Jo så i normala.
4: Då kan det gå till låna.
3: Ja.
4: Då man det då.
3: Oh ja.
4: Då någon går alltså det le mot dem då centrala mille räkning man och lov maxa mana ett ätnet. Ja, godon ligger ganska då sen. Dem av sig mana logina nelja tovsan mannoj. Dan milta. Ja, då är det inte mån mat av oss att när kokta miljövna går det oss, det är inte dock. Många alla dockar dock roda.
3: Det är crazy.
4: Ja.
3: Man eller han?
4: Ja, men det är det med att man har maxat dalla, men alltså man har då aldrig en dalla. Det är inte av oss.
3: Det är inte crazy.
4: Mm.
3: Nej. Anyways. Alltså man blir stressig då roda birra saker ditt. Alltså så min man upp vid dessa bot. Okej. Okay. Jorre med ett litet färre valget. Jag går rega dattet logge mana. Jalli i gåsak mana ett rega dattet.
4: Ja, borde mana i dag. Nåv till gåka jag dalla av dalla. Ja, just liber äktak sotsa stämt av. Kom on, lidi norra, välja. Borde gå inte äktak av daga.
3: Mejt, sotsa stämt mejt?
4: Att le borde på manna i dag i.
3: Oh ja.
4: Ja, så just liber svåmes munni sotsa

0: Ja, ja men nej. Så lär han då gå mån jävla mån i sida mana att mån är då lov den potentiella mana birra.
1: Ja.
0: Alltså må med läs, då att lär alles ulmors god anna etjas dopto ja vunu ja personlig hetta ja dimna da då att lär alles ulmors ja mån just mån fejliv Iber var ikot mov, drit i mov.
1: Mm.
0: Lär han, dat var ikot han man av gästerna. Jag mån i sida.
1: Mm.
0: Jag måtte jacka att man går man jävla man i sida mannet. Lär egoist eller att man menar ta nav det. Bara ena måste att lär han den går man i lim eller just manna japma vem med ett man i lim nakam då. Man i lim nakam då, herregud. Mm. Okej.
1: Okay, ja.
0: Okej. Okay, det var det var inte det var inte då det är sarkastiskt.
1: Man går leva.
0: Sarkastiskt. Man chatta ju bara in my feels.
1: Ja, man går la.
0: Ja.
1: Nej, det är jo men det är stor bara gå. Ja, i aktak matet det ett gott och alla gamla natt. Ja, det är då i mateleket garves jocka matteli svårt. Alltså, det är ju ovan i stocki.
0: Nej.
1: Väl eller bor det? Ja, jag tar lätt en birra. Ja, är det sig leket? Dackar säger en, eller dillien, etjas eller min. Vad är det? Så är jag där, bor jag i mannat. Ja. Det lånar av det. Ja, då när jag åker att nav all olmot jag dalla valje manat var tjotte mange bot.
0: Mm.
1: Valla, man matta var jag dalat out av de lev, konna le rekt av olo, dis i hovso, dis ej. I dat le, en dakar jesselis trap. Trap ett nisson av. Ja, det men att i dag på då var alo, alltså att man är vaken av mot olmot jag dalla valla. Gav nu emot dem bojkulvisa gånda mot dem olmoj läsikta med somes nissonav jag levade den vatteldagaj till en läkamna borre sonje jag gaga gittade sig nisson lär sig dem esselissa när jag delade reva dem dat olmoj
0: ja.
1: Då vill man dagja det
0: nej, då vill man stora amos
1: ballo?
0: Ja.
1: I dag på dasta ballat. Den hon kunde bara manna sorta.
0: Oh.
1: Alltså.
0: Okej, okay, ja.
1: Då var de det då.
0: Ja, då var de det då. Mm. Lol.
1: Ja. Väl man här tog jag och lätt att dackar Esselis trap. Nissorna så är det ej då dackat.
0: Det lär satt näs.
1: Ja. Då var det jag det.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Ja. Man är dagad av. Mannen.
1: Men nej.
0: Doesn't make sense.
1: Och jag manar av då så som är ett år mot jag åt och tittat till vi i Malars.
0: Momela säger, det är hur i Malars. Man är dagad av. I ovanis i all världen. Och jag bär ben av. Men, ja. Anyways, okej. Okay, gör det. Jag och man av utgjort går till att givsa dipp med gilla gidje. Jalli, man av utgjort går till att givsa dipp.
1: Alltså, manna ile rega dem givse diggen.
0: Nej.
1: Ja.
0: Nej, nej.
1: Jag dattle nåt det att Aika din, det vore det här med manna i rekta laka i sagas ditt, vad är ojodetet med taka, etja manna i sig igen. Ja. Enig mås manna, vad är kommakar manna, så är det sådär att takar givse dig med gilla igen. Ja, man ökar av den lär vad sig dem givs i det med. Man lär vad sig dem.
0: Ja.
1: Ja. Alltså, det är ilen av imalars kommer man att vad sig ett väldigt att den lossat ejka av dig.
0: Ja.
1: Väldigt del är mig det just man har sagt att givs i dig igen. Väldigt man har ilen regat dem alltid.
0: Nej, nej.
1: Ja, det är sådär att jag också kan lägga saker ditt innan man har.
0: Ja.
1: Givs i dig med att jag av man är gåk du manna tjåda mot en garselis tillev. Ja, det så jag det är ju leket såten.

0: ja just Lesoten, där vi är det manna och att både pågit kokt och såta stället.
1: Ja.
0: Ja, det är då det, det lär ju oss att bara gå. Så jag lakar just manna in och båda gitt av det där.
1: Ja.
0: Välja, då lär jag dockar manna gått lys och jag dem så att giv sig dit. Ja, det är då.
1: Gåknav.
0: Gåknav.
1: This is news to me.
0: Ja, alltså, just då läs, just då lär veka sess i bost och del igen. Jag bost och olmåk i. Alltså, då dag det där. Just då ni är, har jag där ladan birra.
1: Åh.
0: Jag ser reflekterig. Gåk då den är så olmåk tjata då en dag en del igen.
1: Ja.
0: Ja, min dagar var då ni tjata. Dagar giv sig dig en dödlig och då reflekterar. Ja, då en lajna saker ditt manaj.
1: Ja.
0: Olmåk tjata med birra. Ja. En är bort gått och tjada dig lite. Jag i gått läs i valars. Den har gått åt till ägivna vajnas. Väl, en är bort saker där med garselig svåda i birra. Man har bort, så är det bort det.
1: Ja.
0: Väl, lina i saker där med den av och birra.
1: Ja, väl, måns...
0: Biologi är lättet.
1: Så lär biologi.
0: Biologi är lättet, lär han lånt och lär sig att man har ett Josep sida manajt, alltså just i äktak sida manajt. Det här är det här med olmåk idéerna.
1: Jo. Väl har ledat av och nav stora att innan då garselis våda, jag har stått och sa då man har bara gitt den går att av och lena av stora.
0: Lena måste att nav det. Att man har bara gitt den har gått att av och lena av stora.
1: Så just då i ordet av samma historia av oss av går och manajt eller de vi har högt?
0: Manaj.
1: Antagis.
0: Manaj.
1: Eller
0: i då så den manaj.
1: Ja.
0: Den han går just ekat i och tjo av och diga så är det manav rekt eller akaj.
1: Ja.
0: Just det där.
1: I så vill. Så så dat av och dat lä siva som faktisk.
0: Ja. Dat lä ena som och siva. Ja, dat lä all och lånt och lärs.
1: Dat lä nice.
0: Välja ligga honom. Ajke tjada. Olmo tja god i är sida manajt.
1: Ja.
0: Jag är också manajt. Jag delar i veke dem. Manajt är bara jag ska se det.
1: Ja.
0: Jag dattle ej lånt och lärs. Jag dannen le onan imma lärs att vore det mås att dimna gallegi sittat manajt.
1: Ja.
0: Dannen gå darpa hej pjocka lagar sol mot sitt.
1: Ja. Mån går alltså. Ja, mån lärde att nubbe ol mot sig. God per veke dem.
0: Så nog också kommer ut med det, typ det då le.
1: Ja. Men jag gav jobb dom då.
0: Jo, men det då. Yeah. Så nog också kommer ut med det, matte på det, det till då då.
1: Ja. Så då att vore dom så att divna kallegisit att man har gjort ut det till ber. Vas. Det går ulmor så jävligt att se chatte av nav avon. Se jag läsa. Jag är illa bär delusion. Det är faktiskt stora dopp då.
0: Det är veka stora dopp då.
1: Så ge då god dag bort i dag. Vår nu, jag perspektivet, jag. Divna dag faka det då.
2: Ge då, god guldali. Just då innan aja då sa. Jag är tjojko det sa. Kalle samig i appen. NRK Radio. Ja, NRK, ojvedojma ditt gäll. Jag, Roger Husby.

0: Sameradion från Sametingets plenum i Skellefteå.
1: Ja, vi är ju på plats här i Skellefteå där det 102:a plenumet pågår. Och vi har hunnit så långt som till punkt 22 som fortfarande är styrelsen och nämndernas redovisningar. Och styrelsen är färdig med sin redovisning och en del nämnder har hunnit redovisa. Och nu är vi på rennäringsnämnden som håller på med sin redovisning. Och oppositionen har möjlighet att ställa frågor och väcka debatt. Och här innan vi ajournerade mötet klockan 15 när presidiet och Veronica Håkansson gjorde det så sa hon att plenum skulle återupptas 15.35. Så vi avvaktar och ser om det är då eller om det är tidigare. Men klockorna har ringt och ledamöterna håller på att strömma in här i lokalen eftersom.

0: Därefter öppnar jag plenum och vi är på punkten nämndernas redovisning. Och vi behandlar rennäringsnämndens rapport. Vi har några byten här. Jag kan sätta närmare. Kristina Åhrén går ut. Agneta Sandström går in. Håkan Jonsson går ut. Peter Holmqvist kommer in. Mikkel Jakobsson går ut. Anders Kroj kommer in. Marika Renhuvud går ut och Anders Svonni kommer in. Ulla Alvarsson har gått ut och Robert Bjurström har kommit in. Då fortsätter vi på talarlistan och nästa talare är Marita Stinnerbom och därefter Lilian Mikalsson. Marita stryker sig. Då är det Lilian. Varsågod.
1: Tack för ordet. Nu har jag ingen lång utläggning utan jag har bara märkt att styrelsen och styrelsesidan tacksamt tar emot goda råd och uppslag, och då vill jag komma med ett sånt. Och jag tror att det är till hjälp just när det gäller det här med försvaret och så vidare. Ja, alltså det finns redan idag så jobbar man tillsammans med ideella organisationer. Och det tycker jag att man kan göra även i den här frågan. Det finns en stark och välinformerad fredsrörelse i Sverige som är väldigt pålästa på det här med både NATO och DCA-avtal och så vidare, konsekvenser. Och jag tycker varför kan man inte ordna ett möte med dem och inte bara prata med Försvarsmakten som är så att säga part i målet. Och det är bara det lilla rådet jag vill ge, och jag tror att ni har stor nytta av det också framöver. Tack.
0: Tack Lilian. Ordet är fritt. Är vi klara med rennäringsnämndens rapport?
2: Ja.
0: Bra. Det har kommit en fråga hur länge vi håller på idag. Och vi håller på som längst till 6. Kommer inget annat önskemål så kommer jag att avbryta någon gång när jag tycker att det passar. Men senast 6. Nu kommer vi att införa talartid. Det här rör inte den som eventuellt redovisar själva rapporten. Den första redovisningen räknas inte in i någon tid. Övriga talare har 3 tillfällen att gå upp i talarstolen och 3 minuter vardera. Och till det tillkommer ju också möjligheten till replik. Då har vi 2 redovisningar från Samefonden. En för 2025. Är det någon som tar på sig att redovisa den? Verkar inte så. Finns det... Jag öppnar för debatt ifall det finns frågor på den, så kanske någon kan svara. Så ordet är fritt. Det verkar inte så. Då går vi på Samefondens rapport som gäller nu under 2026. Finns det någon som vill redogöra för den? Torkel Stinnerbom, varsågod.
3: Ordförande, har jag en ordningsfråga först?
0: Varsågod, Paulus.
3: Tack, ordförande. Som ordföranden har redogjort så kommer den som föredrar inte att förlora tid i samband med föredragningen. Gäller det även för eventuella svar på frågor från ledamöterna?
0: Ja. Det, så är det. Vi måste ju få möjlighet att få svar på de frågor som finns. Så den tiden kan inte begränsas. Varsågod, Torkel.
2: Ordförande, ledamöter och åhörare. Samefondens nuvarande styrning eller styrelse blev tillsatt 28 februari och har inte haft något möte under innevarande redovisningsperiod. Tack.
0: Tack, Torkel. Ordet är fritt. Kan vi gå vidare i redovisningarna?
4: Ja.
0: Då har vi språknämndens rapport. Har vi någon som redovisar den? Nils-Johan Lappa, varsågod.
5: Tack, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag har i samförstånd med språknämndens ordförande fått uppdraget att redogöra för språknämndens rapport från 28 november 2025 fram till den 22 april 2026. Det har varit ett fysiskt möte i Jokkmokk under redovisningsperioden. Det har varit språknämndens representant har deltagit på ortnamnsinvigningen av Uppmé. Och Sametingets språknämnd har även haft representation på nätverksträffar för samisk förskola som har skett den 14 och den 16 april i Arvidsjaur och i Vilhelmina. Kan även informera att det arrangerades även nätverksträffar i Östersund och i Kiruna. Den i Kiruna blev inställd på grund av lågt deltagande och den i Östersund hade vi tyvärr ingen politisk representation på grund av att det krockade med annat. Det har även deltagits på riksdagsseminarium angående minoritetsspråkspolitiken 25 år. Den rapporten som vi har nämnt från talarstolen under gårdagens debatt. Och i övrigt så ser ni språknämndens aktiviteter i handlingarna. Så jag tänker att jag stannar där. Tack.
0: Tack, Nils-Johan. Ordet är fritt. Ulla-Karin Sarri, varsågod.

0: scritto ofto ulmus spacu oftas ja aira saculta legge a cosse ja ja ulmu chatanna kiela laute kotin le akiev orum taile orum novattis sieta talla ja hepatit mia parku mo javla mia parku tanin kommon le vai parkam teit laute kotin sissa talmo molto tal kiela igen vatt. Bara detaljer. Och det är såna saker som vem. Det hade varit intressant att veta vem som har deltagit. Det står delmål sidan 2 där. Ökat synliggörande av samiska språk. Och då står det deltagit i riksdagens seminarium. Nästa punkt, deltagit i namnceremoni av det samiska ortnamnet Uppmeje. Och sen kommer delmålstrukturer för samisk språkarbete. Deltagit, medverkat i ett digitalt möte med anledning av uppföljningsrapporten. De kommer igen, de här, att man har medverkat i språkcentrums. Och då undrar jag vem. Ibland är det ju ordförande. Och då hade det varit trevligt ett tips till språknämndens ordförande som kanske kan vidarebefordras via styrelsen. Att ange ordförande har deltagit. Det kan ju också vara så, vilket jag inte kan utläsa här, att det är någon av ledamöterna som har deltagit. Det finns ju kompetens i språknämnden på olika språk, brukar det finnas. Och då är det ju ibland så att den person som är språkbärare, att den som är språkbärare i det språket är den som deltar, vilket inte går att utläsa här. För övrigt intressant, men jag vill bara säga det. Titta på den där, annars får jag begära ordet igen. Att hänvisningarna här till Mia Sitot, det är ju återkommande. Och här är det delar av visionen. För i Mia Sitot, och jag antar att det är rätt citerat, så står det: det samiska språken är levande och välmående språk som används, värdesätts och skyddas i samhället. Den frasen känner jag igen ifrån visionen. Men i visionen så står det alla samer. Alla samer. Och nu blir jag lite bekymrad om det är så att i Mia Sitot så står ingenting om alla samer ska kunna tala, läsa och skriva samiska. Så den språkpolitiska strategin lägger fast en strategi och det finns hjälp för en ny språknämnd. Jag begär ordet igen.
1: Tack Ulla-Karin. Då är det Nils-Johan Labba som får ordet och därefter Nadja Edlund Östergren. Ja, då får du ta det efter.
2: Tack ordförande och tack Ulla-Karin. Riksdagsseminariet, det tog som alltså nämndens ordförande Sara Helén på. I Arvidsjaur på nätverksträff deltog Govsunas tidsledamot i språknämnden och nätverksträff i Vilhelmina deltog nämndens ordförande. Det var en till. Jo, den här namnceremonin i Umeå där deltog Vovdegas ledamot för Sametingets räkning. Men jag vet att nämndens ordförande också var på plats, men i en annan roll vid det tillfället. Sen vill jag bara uppmärksamma på att det här riksdagsseminariet som ju skedde den 28 november medan vi alla var i Piteå, den har fallit bort från övriga möteslistan där. Så den saknas i handlingarna och det är ju ett fel som uppstått. Tack.
1: Tack Nils-Johan. Nadja Edlund Östergren har strukit sig från talarlistan. Så då är det Ulla-Karin Sarri. Varsågod.
0: kiihtu aktiviel. Ohtu ulmus. Aira saa kulta ledjia kossi. Några ord bara om Miasitot. Miasitot är ju styrelsens dokument för ert inre arbete i styrelsen. Och jag förstår att ni är stolt över det, att ni har liksom lyckats få ihop det här dokumentet för ert eget inre arbete. Men det blir ett demokratiproblem om det är så att Miasitot också ska vara det som nämnderna ska jobba efter. Därför att i nämnderna, de är ju politiskt tillsatta, och i nämnderna finns oppositionen. Och att kräva av oppositionen att de ska jobba, att även oppositionen ska lyda under Miasitot, som är ert inre dokument. Jag kan ta en jämförelse kanske med, så blir det lättare att se vad problematiken är, med Tidöavtalet, som är ett dokument mellan de fyra partier som har bildat regering, så att de ska kunna lösa ut svåra frågor i förväg eller gå tillbaka till dokumentet när man hamnar i problem som behöver lösas ut. Då är det bra att ha ett dokument att falla tillbaka på, och jag förstår att ni är stolt över det. Men om Tidöavtalet hade varit någonting som de olika utskotten måste jobba efter i riksdagen, då hade det blivit ett problem. Det hade blivit ett demokratiproblem. Därför att jag anser att nämnderna i Sametinget ska stå fria och få diskutera, lägga upp sina egna mål och riktlinjer. Och i språknämnden är ju det inget problem, för de finns ju redan. Plus kompletterat med ett handlingsförslag till handlingsprogram där man kan hämta de åtgärder som man ser man behöver jobba med under perioden. Men det är ett demokratiproblem om Miasitot, som inte är antagen av plenum, som inte är Sametingets högsta beslutande styrdokument. Tack för ordet.
1: Tack Ulla-Karin. Nils-Johan Labba, varsågod.
2: Kiitos ordförande och tack Ulla-Karin. Angående hänvisningen till Miasitot i rapporten. Så ja, den hänvisningen som står där, det är en direkt hänvisning till ett mål som är angivet i Miasitot. Det rubbar inte visionen för, som anges i strategin för det samiska arbetet. Men den här, bara för att förklara det som är tänkt, vi kommer gå in väldigt mycket i hur det här ska fungera framöver när vi börjar prata om process, VP-processerna som kommer längre fram i föredragningslistan. Så jag tänker att jag väntar med att bemöta allt det där tills vi kommer till den punkten, för vi kommer prata om hur Miasitot kopplar till verksamhetsplansdirektiv som kopplar till verksamhet, och nämnderna är en del av den verksamheten. Vi kommer gå igenom det i detalj senare i plenum. Tack.
1: Tack Nils-Johan. Marianne Groik får ordet.
3: Gaitua. Tack Ulla-Karin, och du har helt rätt att Miasitot är ju inte antaget dokument, men det är ett styrelsens dokument. Och därifrån plockar vi formuleringar in till styrdokument i som befintliga styrdokument i Sametinget. Och det styrdokument som fram till idag, eller fram till sametingsordningen har gått igenom 2 gånger i plenum, så äger ju styrelsen verksamhetsplanen helt fullt ut utan direktiv från plenum. Så styrelsen har plockat in från Mia Sidot in till verksamhetsplanen, och språknämndens ordförande har gjort helt rätt och redovisat sin verksamhet mot målen i verksamhetsplanen där den här meningen återfinns. Och den är beslutad av styrelsen, precis som alla styrelser ganska många år tillbaka har beslutat en verksamhetsplan i januari varje år. Kaitua.
1: Tack Marianne. Ordet är fritt. Ska vi gå vidare? Ungdomsrådets rapport. Varsågod. Nu har jag glömt vad du heter. Anna Maria. Anna Maria Norsa.
4: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Nu har jag fått ett litet uppdrag här av ungdomsrådets ordförande att försöka sammanfatta hennes rapport till er då. Så jag ska försöka göra mitt bästa här. Under den här perioden då, januari till mars i år, så har då ungdomsrådet främst fokuserat på uppstart, men då kanske främst också att de nya ledamöterna ska komma in i det nya arbetet och hitta sin nya position i ungdomsrådet. Rådet har då haft 2 möten, ett digitalt och ett fysiskt möte i Jokkmokk. Samt att kontakt har utvecklats med Samiskt språkcentrum kring ett möjligt samarbete. Men detta är inte i nuläget helt fastställt än, utan kontakten fortsätter. Ordförande har även deltagit vid det norska sametingets Indigenous Reception i samband med Arctic Frontiers i Tromsö. Där man då har knutit kontakter och bildat relationer med representanter från finska och norska Sametingets ungdomsråd. Till sist har man då även varit närvarande vid sanningskommissionens överlämnande av forskningsantologin vid Umeå universitet, där man då hade en ledamot på plats där. Samt att man då haft en representant på plats vid Saminoras årsmöte i syfte då att helt enkelt synliggöra ungdomsrådet och förhoppningsvis få lite fler ungdomar hit in i den här församlingen. Det var väl det jag har att säga. Tack så mycket.
1: Tack Anna Maria. Ordet är fritt. Ska vi gå vidare?
5: Ja.
1: Då har vi valnämndens redovisning. Är det någon som kan dra den? Marianne Groik, varsågod.

0: Kaitua auttaka leitsek kyssiä ja kulteleja ja media. Man lärar jag stämma gele månetse auttaken ja man prövem gå ut getet med desta rektese. Välja med månetsen auttaka läs större parkomdorje med kaikki det sturige tjatsek åpeta med skyttet. Jag är välja med månet sen rekte sig getet med.
1: Ordningsfråga.
2: Varsågod.
3: Ja, jag vet inte, men du säger inte valnämnden, du säger någonting om språk. Jag vet inte om det blir feltolkat eller hur gör vi? Visst är det valnämnden du pratar om och inte språknämnd, tack.
2: Varsågod och fortsätt, Maria.
0: Gaito. Kan man är substans så verkar man pröva så i mycket lakan. Substet. Man rör jag stamme väljer med månet sen autoken jag. Oj, man är gole. Tolken dansa in. Man rör jag stamme väljer månet sen autoken jag prövar dem rekte sen bygget ditt i Jesus. Välja med månetsen autika läst våra barkomdorjema kaikki det sturie lihtsek uppe nattoma ja ai ärbe välja med månetsen rekte sig getchitamme.
4: Nu fortsätter Sameradions sändning härifrån plenum i Skellefteå på webben eller i Sveriges Radios app.
5: La sottomaro di vetto marocinene ne vi matta per Romani Cib, Messem o Veli Briani.
6: Era Cid, 18 maio, Radio Romano, sa spottanando bros, ando jek frittits gorsavo pusol hesle huset. Guteo o Radio Romano, malagilo e romenza anglalo alo saribette vorbim pa e democratia, te vorbil pe pa alo sarimaske pucimata, sar e rom gindon ando foro bros. Kadri Recepi si samels informatör pa romsk inkludering ando bros stat, vo penel sol deske značili demokratia, taj o demokratično proceso anglalo alo saribe ando Radio Romano.
7: Det enda sättet att kämpa på demokratiskt sätt är att rösta. Det är därför det är viktigt. Men många tycker inte så.
8: Kommer du rösta?
7: Absolut. Det kommer. Jag gör det varje år. Och jag gör det officiellt. Inte för min skull. Men jag vill lära mina barn att det här är viktigt. Om jag inte gör det, vem ska annars göra det? Det är därför jag tycker att det är också viktigt att lära de här ungarna att det är ett demokratiskt sätt att göra sin röst hörd. Det är enda sättet att göra så.
6: Reporter Isas och Adam Schoppe. Malmö stad mangelte eshelu prel per dale romane pushimata katero kultur nemden po kommun styrelse. Magnus Olsson, Sverige demokrat, si opposition rådan då Malmöan, men man glömte kera läsa intervju, nu ma vobra mos arda si eklil, sa vo mangelte penel, så vov gundilpe gado pushipe.
9: Kommunstyrelsen i Malmö föreslår att samordningsansvaret för den nationella minoriteten romer flyttas från kulturnämnden till kommunstyrelsen. Samtidigt föreslås att den nuvarande handlingsplanen för romer i Malmö för perioden 2026-2028 ska upphöra att gälla. Inför att politikerna tar ställning till förslaget har vi haft ett debatt och samhällstillfälle med Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. I efterhand har vi också kontaktat Liberalerna som hänvisade vidare till kommunalrådet Amani Lubani. Sverigedemokraterna har valt att svara oss skriftligt. SD i Malmö välkomnar huvuddelen av förslagen. Oppositionsrådet Magnus Olsson säger att det är positivt att samordningen flyttas till kommunstyrelsen eftersom övriga nationella minoriteter redan hanteras där. Samtidigt lyfter han att frågan alternativt hade kunnat ligga hos arbetsmarknads- och socialnämnden. När det gäller förslaget om att ändra formuleringar i Malmö statspolicy om nationella minoriteters rättigheter uppger SD att partiet inte har några synpunkter. SD ställer sig också bakom att handlingsplanen för romer 2026-2028 föreslås upphöra. Kommunstyrelsens arbetsutskott vill dessutom ge statskontoret i uppdrag att bereda och fördjupa dialog med romska Malmöbor om hur samverkan ska se ut framöver. Det beskriver Magnus Olsson som rimligt och han menar att statskontoret bör göra ett omtag utifrån de underlag och utredningar som redan finns.
6: Reporter Agnes Lakatos.
5: Klassasa enevimata pe romani chip. Ma ebut nevimata ando ester play appen gotero denamen Radio Romano aviga den de Marie Webrig radioromano.se. Me kongindeme nevimata sema so veli briani.
9: Ande adiesot no programo maladjuvas e kajuviasa savisi pinjardisar artista taikamel zurales o flamenco. Dessa cade vi marelpe andai juvicane Chachimata, voici i Salamanca González Taikon.
1: Ui, consimme. Mesim gudicai gizdindaste kelel, cai kelabas, pagle murichan, Andago do kizindem te jilabav. Si jilabav gade mishto, ale aktris sim. Agodo yanav kekerav mishto. Nogodo, gudi sim me, aisim mora deakishei, mora shaven idei, at aisim drabarni.
8: Sa shoshonav me akana ke sam but interesno, juvita esar tome pinjaraf tu, numa te jas kote kana sanas cini, te jas palpale ka historia palpale, sar ternishe jori, so sas kodoko, so te panes de katar kodoke kana sanas tu cini, ingerdas tu jika wa jes.
1: Kodo so jutindas mala numero trajo me gindipsi kodoke, kana me cingnisimas, inke pirasas vurdonensa. Muri mami, muri dei, muri bibi. Sale juvlanda, mari familia. Pirasas milaensa e drabarenas. Tunci resasas ande but, but, but diferent nigava. Musa sasa menge mindic te vorbinas, te keras, te jutinas. Ai goto jutindas ame but. Ai, di anda goto ke barilemo, prende goto traio, shohanas ma, shohaci birindem te garavav. Keromsam. Ai kutar varkai si chilem ke legaje mindi ki tihena telepamende un imangen ta vename ai si chilem ta rakave ke barimosan de gado traio ai o flamenco sar ditu yones ke kana chingnisimas butivar morokak pen las mange na pen ke romanizan ke naimisto si jutilatu. Ale me asunavas po flamenco ande gudela ila sarianes vitu bararen le romen.
8: Tashas vankan kotan di bar kai tu bar ilan opre salsas kodo.
1: Gi vende trainas a san lichera. Ai sa me ana mari familia pashe besasas mindik samasketane. Me taimure verura ande sai aniek skola gelam. Muri mami tabelierti amensa sasakoyes mindik samasketane ai gudi familia so sasa me barkana sikadas manzor ai sasma budduk ando trajo moro vero kaj sasar moro pral. Gelotar maj dur, kaj ne bišta ponše, peršengo sas me bišta štaring isi masa tunči. Ta je ekrom sas kala slesko traju. Aj, desara tunči i žubri, ki uni janen masar žubri, i žubri mu las, kute. Aj, ara kadjila si Salamanka.
8: Bud paruje, kad oso penesta i maťarovke bari dukna klamper dalko dalesa. No man kan agena sen det särhitta i trainas, kebavan då kärbesenas i vände. Så skulle det vara så speciellt nå det trajpe koteke. Om man hos delpe gint och hennes kan i rominke naslänge slobodote, vai nasle shaipe te trainan det kera. No man bara tumenge nassako då. Så skulle det vara så speciellt nå så kärna ställa mig live. Det penesta väl låsta väl ek över typ nöje.
1: Men ändå vurdon bari lemo prenan i cera, ale... Sa kanavela su milai, atunci acharasas pe amende, ai, ca ia mare burdona, anas le burdona, grijinas le baro baiosas. A metra da sa sa avrei te piras, te keras love, te drabaren, te ke nas le bucea je vende, ca nas amasa no švedo. Anda godot, pirasas, te keras love, ale andi godi voia, te sosi, ca na traisa nek burdon, pe natu ke pea. Vi ca na delo bršine, așunis, Ubershin sar malavel. Bajoj. Kana si o vurdon užo. Aj. Vi kana si šil. Univar milaje. Aj si to otačimo sandranu vurdon. Aj kana fira putresu vudar andarata. Ja sa pestu ka čirika fabri pimal. A čare su tista skipi me.
8: Delek slobodija.
1: Vorta. Skipi me. Traju si žuvindo. Ale vi kino si aniva univar ke sas vi godola jeska na shime kena se me andre an pele kam kute ka shuvesa so prele camping no na atun shi univar musa sas te shuveso vurdon avral pe parkingo atun shi ekse modar sas butivar a metra ina sas le vurdonen sa mascara la no foro ke kute ka sas le basare kuta Kute šuvasa sa mare vurdona, kera zbuči. Aj univara venas legaj, že a miškina su vurdona i kerena sa vaj mala venas povudar. Sibille, vi vil bli sporda. Trining undirači. A tunče univar saja čaresa skuki. Eksamo dar. Me na ga debut. Anda god otrada sa same buta no Norvego. Ke kute nas ga debut. Ši denas pelerom ga de zurales sarkaten u švedo. Che cana me cignisi ma satrada ma stella niscona. Serav sarajes me inia bershengisi mas. Ta ja vile efta bare švedanura te mudarena me, te pagen le vurdona, te musa sa ste našas račasa. Me muri mami, ta muri dei. Atunci dare elem. Si vika, sa venda bajura.
8: No ma kanik, kama sekcera te las pausa, so mai angleža ste šunas patiro interesanto trajo. Sa vigili mange sa stute šunes?
1: Atunci sa ilas. Remedio sa maja, gitana soj.
8: Šasla te šunasla.

0: Tarja Ylitalo ja tänään huipulla. Se oli meiltäkin täällä Meänrautiossa onnittelut Mimmi Snällille, joka tänä aamuna pääsi sinne maailman katolle, Mount Everestin huipulle. Mutta nyt siirrymään kulttuuriin ja praatimme Tornionlaakson teatterista. Kun Erling Fredriksson tekee nyt 8 vuoden jälkeen hänen viimeistä vuotta teatterin johtajana. Vuodenvaihteessa hänen virka jaetaan 2 uuteen rooliin, missä produsentti Mia Forsista tulee teatterin administratiivinen johtaja ja uudeksi taiteelliseksi johtajaksi on valittu Anna Yleen. Yleen on koulutettu regissööri, jolla on masterikoulutus kans ihmisoikeuksissa ja hän ottaa nyt innolla uutta työtä teatterisheffinä täällä Tornionlaaksossa.
1: Det känns väldigt spännande och utmanande och roligt eftersom min stora passion är mänskliga rättigheter och scenkonst. Min önskan är att göra intressant scenkonst och skarp scenkonst baserat på mänskliga rättigheter. Och här får jag göra det fullt ut, känns det som.
2: Ja Anna Ylenin mielestä tornionlaaksolaiset, kväänit ja lantalaiset on se minoriteetti, joka on vähiten tunnettu. Hän sanoo kans, että jos kaikki minoriteetit sais enämpi näkyvyyttä, Ruotsin kulttuuri olisi rikkaampi.
1: Jag menar med alla nationella minoriteter så skulle scenkonst Sverige och Sveriges kultur bli så mycket rikare och intressantare om det balanseras och vi synliggör dessa nationella minoriteter. Där har jag ju också en utmaning att lära känna kulturen och det kommer att bli jättespännande och utmanande. Och också utforska den norrländska sidan i mig som jag inte riktigt har gjort fullt ut. Så att ja, det känns hisnande och väldigt intressant.
2: Taiteellisena johtajana se on Anna Ylenille tärkeää ottaa kiinni kertomuksista, jotka ovat olemassa.
1: Jag tänker att det finns så mycket vittnesbörd, en skatt, outsinlig att forska i. Så det gäller ju att verkligen ta till mig och tillsammans med Tornedalsteatern utveckla och sprida kulturen helt enkelt. Och samtidigt göra kvalitativ scenkonst och komma ut i Sverige och gärna utomlands också.
2: Hän ei osaa meidän kieltä, mutta halu oppia on iso. Ja kieli on niin tärkeä kansalliselle minoriteetille ja niiden oikeuksille, hän sanoo.
1: Det är klart att det finns en jätteintresse. Språket är ju så viktigt för nationella minoritetets rättigheter. Och tyvärr såg jag nu, det fanns en jätteintressant kurs också på universitetet. Men sista anmälan har gått efter jag fick veta att jag fick det här intressanta jobbet. Så att jag får hitta andra vägar och plugga själv.
2: Anna on nykyisin asuvanna Göteborgissa. Mutta plani on muuttaa Pajalaan, kun hän astuu uuteen virkaan.
1: Ja, men du måste ju vara på plats som konstnärlig ledare och som också regisserar och har kontakt med de olika teaterledarna där uppe. Så att jag kommer ju att flytta upp. Bara det i sig blir ju otroligt spännande.
0: Näin sanoo Tornionlaakson teatterin uusi taiteellinen johtaja Anna Yleen. Ja hälle ja Mia Forssille nykyinen chefi Erling Fredriksson jättää yli sitten stafettipinnan ensi vuoden alussa Tornionlaakson teatterissa. Reporteri oli Maria Heikka. Musiikin jälkeen kuulemako 96-vuotias Arno Hiderud kertoo siitä, kun hän ymmärsi, että saksalaiset oli tulemassa, evakko oli eessä ja turva, se oli Tornionväylän toisella puolella. Mutta ensin kylä entinen.